kwa chariye ni ye mu ye enya ho ya odo nya ho chire e me ma no ho so se me di nipa ani abofo wa chire makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so

wa wo da fiase awani da so asa ne hia ne se wo do ho ma onya kopon na na wo sira e be ba so obetumi ayo wo sentre ne se die oyema pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

namo fama kume ni namra ebradi ni mko kwa chini. Oye mo promu fani watoto. Jamii sisi kuchia fru na.

so ne bija odi nda wase na o Yesu Kristo din ya ya kan se aseda an kan din e o Jesus on my life ale fe fe nyina e fri wo ni pa ho din e o Jesus e o Jesus Christ what it will ma ya aseda ni ka bia e ma odi ya pa ja odi nda wase e shi wa ni nyam.

0: ni chia awie peye
1: ya be abu wami abu wami
0: ya show kwan ya me unkon kwan ya suat yin chan
1: wanya ni uja ya
0: wini mwana nyengye
1: ya
0: wuka waya timi nyashi ya wini mwana nyengye
1: Yeah, yeah, yeah.

Yesu baba biye. Yesu baba biye. Baba ba fa hotin fo nyina koso. Bible say ani be bomma di ade wa soro. Ani wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. Oma ye sakira ya dwene.

0: kasi batu na fe ya kwa ni mecha kwa utamu na 20 pasi ya wani ya kwanu
1: ya maku wafu wafe kasi ya bono eche muene ashe ya washe omeye kita hudie ensi msuane
0: abewa mwati kwa
1: hindi tumaswa hudwo enu omleto omae gana nina enu mse enche kwa sim card re-registration exercise na ebe paso hii be afi enkone vye ye na chese yede ashe shesua weno ebabe kwapa na krono ya kofonam mobile phone so ebo ene ebo kwa nuka tiketi ya hudu ono umajimi ee yini nina efi ho nebra so wafu wabidi ya chile ya wone we kita hudie samsua nukwe ya ene sisa la west mrashabi dweni ee honorable Muhammad Adam Zubaru wani piskasi ya bo edition komo ene oche che mo ese anamua womu etu no oche mwa etu kontukwa mungu bi ababa dida kwa ya fasu di kita ho na fesu no obi ede sim card bi eko bokro nwa ede isa ubeti mi edi ya chile ehuli nipakupote ya sim card na yene edi ya edi isa re-registration na yeba beno yebe nye

nyame wahia yena na kaye ni enwo nyam e brebi true ya ya pa ya to the free of war e nyame wo nyame ya wudeni basi ma pa ma tsa bi e de tsani ya wahia yame wune enyame ya nyame ti enyame ya na mo enwo nyame ya wunya po po bi ya kongure o si ari ya yo nyame ni and come with me.

de sa yo mo we what say what na yin wa kon kro ni so a apa fo pemo pemo pemo e choni wo sia ta na ni mrai wa be te sa sa don ba ni me ya ma wa kai si na ni we ma wa kai tre ni sa si si ni ya ta wo na ko pa na wo so no no me ni se o wa wa be se wa ni sa ya wa ni sa ni ma ha te ni wa ka be ni wa ta yin do ro wa Zimbiri wa habasa. Abwa, abwa, abwa, abwa, abwa. Peja ura ni wa tiasi.

Edi amewani dasu. Eko kama mwanzo wa sasi suta. Sasa rwani ni mdiwa fuwa. Eradie. Tumne buwa obame sibi ye watu. Shawa ni mwanzo. Oh, you don't put

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ene ne bo ma di ade wo soro. Ene wo nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

Bible chapter wa katre falasifu wa nise Asori dan we mi di daku bebu na mi di nansam atasi Wa katre nise uni mfiye di duwa Yedi esi asori dan Na wa free se e dan ne si wa ahu Ena waka huwa sebe Na wa pasu wa chere se e nipayi ye nipedia ni asori dan Na wa kandi wua wa di ni nipedia be wu Daku I want to know that I'm sorry.